вся крев, а шклянка жуцона присіне. Хей, цуж то манька в очах твих лзі. Але ч раз познава улиці сина, що жив шрут носі з ножа луб теж крат. І покохала дика го дівчина, без нього для неї уж не існяв свят.